0: moto moko atalite pona kola kisayo ndenge osali
1: tele ma
0: twende dalelaka mwana mobale lelaka te luka.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te lokao

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te.

0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te.

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te.